0: lili dea se to blona ni no me dea se to blona le bio ma mo pi
1: Mau mo pime.
0: e ma yin do i si chi to we ba to blona o se wan yin to blona o a che ton de tegbe
2: Na ruku no ati eton de tego na to gbe nu no fi mi ton ropo.
0: E wey.
2: Oh, eno yin Claude à la pleureuse. Mi o
0: Eh,
2: gbe la
0: eh,
2: ko so
0: eh,
2: yin
0: ko
2: la
0: gba be,
2: pleureuse
0: o gbe.
2: pe.
0: O gbe la
2: E
0: pleureuse.
2: ka toji, eno te ta ji na no flimi bo. No flimi. Eno maya u se ne bon kawase.
0: Ah, ocho.
2: Eno kon na fi femini si melea. Eno kon na fi femini si
0: E kono kon
2: fie
0: ou
2: fie
0: alè si tobe
2: toche. Eno
0: a.
2: kon nou ale si dome. Eno sono di waka. Mono ze nou kouton. Mono kmona. Cho meni yon. Na du konu. Mono do unu yi meni yon le. Eno pachami. Bo eno le wadak pe. Na du konu. Na gbon ye ka e de tome. Bo na dok pe no fi mi ton. Mono do unu nan non le. Do ma wo. Eno bro dak pe nou ye. Bo e kan levo fli. Me do ve mele. Ena che nou ye. Gbe to le din. Bo ton le bi so gbe. Bero ko to me din. Bo chan chan chan.
1: Kan je tun
2: Eno
1: wada ya.
2: bon to en bo. Eno bo je hu ke. E si bo je a. Cho wo ho do mi de din yon. E ka lo maso di se do vovo ame. Eno fine din bo wo ichi we. No vi chile. Mi wada gbe nu akulu no. Mi wada gbe nu to chi o vi. No chi o mi wada gbe nu me ma do me di a le da gbe de me. Nous n'y a si à l'issou, nous midi ou midi. Ma yon yon che ou 2200 na doko nou.
1: Dokwini.
2: 2200. Bon nan, piti vie.
1: Le
2: Mdo
1: petit
2: gwe
1: vieil.
2: sè doye.
0: Non,
2: Mdo gwe sè
0: mon gwa
2: doye.
0: men se ansi, e sou nou yon elè nan lè ten sou, wò be to gwe tonè, sè to a yi batè tan. E nè.
2: Nka on, papa de sou de non flimi. Lo ton. Oh. Jésus. A coulou non.
0: Coup de dos, hein?
2: O pè wè.
0: Coup de dos, hein?
2: Mais na to coulou non vi mi ton hodo nou. Kiki. Edith. Ye. Deyon.
1: Deyon.
2: Deyon. Edith Kiki hodo nou. Eze 1100 francs domi. E na tjeni. No vi wadak bi wè.
0: Kame
2: Edith.
0: ansema to mi ubi.
2: Kame on se bo do mi ou. Cho mi ka levo ru home. Mi ru home bo. E wo 10h30 di yon. E na le se gbe mi ton. Bo mi kuru home wo kuru nu bi owe. E gbe ka to me di yon mi na yi. O to chi o vi no chi o vi. Vi e ru gbe me u ve me le. Bo ka e we ya. Nwe mi do bo se se do mi. Ro mi ho ka e bo ho big wo ho adwaz. Mi na manu ye. Bo ira zo me yiwe. Iro yiwe. Bo awaji jeme yon. Mi desu mi na mo awaji jeru kwe mi ton lek bi. Mi desu mi na mo se da garo kwe mi ton lek bi. Mi na dudo le biji da eku mwa ji fi.
1: Amen.
2: Yo Jezu sin kome na
1: Amen.
2: duko nou.
0: Akwade. Ena chenu mi, ena chenu todo mi, tole ta kuchi gama maze kwe tondo
1: Mina
0: fina.
1: se bitan do fina kwa chubo nome jiko gande mi ale mwa mide na jiro. Ezan re.

me woro beza ahaba jama ade beza sinsia oya hayere jo ba we tawe osuraba niara ni nai oya ma osuraba niara ni na uzun baba da abe o oya osuraba niara ni na babe o oya ma osuraba ha oba si de ozere hayira ja amwe baba awe osuraba niara ni na na uzun ozere timya e nous si be to zere baniera ni na mona bi ba wa be hayira ja se bulu.

0: ye. Yemale, wensu, mi dokunu ye kaka. Kaka. Mayo yin che wo, e si kawe. E di ye kaka abo ato fide mayo yin che wo kelene. Mi dokbe nun na imatu, a jado, doye do alo e wa. Dagbe yo, alo dusi yo, ni matu obo. Ye de kabi yo kabin. Bo mo re kuro nu emi ton ji obo ho se do mafo ma wo na tonu mi naga eti mi ro ku do ni abi o se prudence mi do kunu ye ti jo ho ashil mi do kuni antone wesino e na cheni serafine kwasi merci o beni junior dosa mafo ma wo eno wa da gbe nu mi me bi O Jonas Zuno, Jijohu, Risha, O Mayo in Chewo, Ah, Esu, Bo, Mirei, Este, Mungbo, Ena Chenumi. Felicien, Sosu, Mavo, Ba, Ude no Donume, Ona Donumi, Kakame. O Desire, Yonwe, Me, Grasa, Akwavi, O Achani, Ola, Iseyon Ruta, Ajinyon Elija Caleb, Tudonu Richard, François, Mado Kwenu, François, Ena Chenumi. Mi gosi finyo mi, amo koku elojo, Bogbota, Afo Moril, Komla, Mathieu Degon Arukonu Mitoku Bodoku Bodokunu Novi Mole Bodoena Chenuyi Novie no se Boeka seyo Eno wadejiyo Mitoku ni Arukonu Bona donu yedo Akwa emi mo kaka je egbe yo eblo 375000 150 francs na du konu mi hope ni
1: ya chenu ye kaka era chen mi do gbe me mi se tu ko abo doa me ka wa no no so ton yo ta ko
2: so wa no de we si bo le temps de bernard tantan do nde bu de bo ndo menji wa no so tu de bo fe si ndo menji wa gume mi wa doa no ko mi bato boy je kwito no kwiri so madun konton ana ya ama yaru mene control ana yaru peto e ama tedun konton si benain mona kwacha bana kambio wa ihu bu lo ay tota to lo ponse do kaka no rena do do meji no konda gbe do adi tijo da gbe zandi di adi gboro keme no konton sin chuno no ba me fed mon konton e dan ba we kan eme ana moro meji me kemi ale gbe kan to kan ji nu wa e wa mi de do da gbe
1: we so ma ya fi to ha ya
2: ganji tan we de so ma ya fi to na yi fi vu to na yi
1: on de don
2: ni de bu don ro gbe me fi
1: ade de we je yin boyin da gbe ma bu
2: mo chen we o apa ko de re so ma bu wa yi ne e we so mo mi na bi ro meji tan po bu nu da gbe ni ho kan eh ni ho kan de so ti tan gbe to
0: ya we re wa pe se ni pe ba han ni o mi da gbe ma bu e ma wu na bo lo to e do
2: Kaka je so mi na motrolo
0: Ona do no vi mi ton le do mi koro ka e o ma we mi koro mi ma yo koko e gbe mercredi ken donu gan ton me no vi mo nko ton re tochi of ye mi do no chi of vi ero ve gbe me ton me asuku si eh bo ka ya so me bo ka mo lo go a mu ka e obiki wa droit au chiffon no vi le alo mi ton poro wen chomi na je te diyan mi to kai no vi chile egbe mercredi mbaro chona je to tiyan bondo emi siyan di

0: ina cheni no vi wa dagbe o
1: kame o sema do mi ubi
0: kame o sebo do mi u cho mi kale voru home mi ru home bo o dize 30 dion ina le se pe mi to bo mi puro home bo puro nu bi o we egbe ka to me dion mi na yi o touch your vi no chi o vi viero gbeme uve mele bo kae we ya nwe mi dobo de se do mi ro mi ho kae bo ho big bo ho adwas mi na manu ye eh bo ira zo me yiwe iro yi yiwe bo ro awaji je me o mi de su mi na ma awaji je ro ko mi ton legbe mi de su mi na mo se da garo ko mi ton legbe mi na duro le bijira e ku waji
2: fi amen
0: o jesus sin ko me na ruko nu
1: na kwade era chenu mi era chen toro mi tore ta kuchi ga maze kwetondo fi
2: mi na se gbe tondo fi na ko chubo ndo me je ko gande mi ale mo mi de na jiro ezare

me woro beza aha bazama ade beza sinsia oya haire zo ba we tawe a osoraba niara ni nai we ma osoraba niara ni na osun baba eta abe o oyi osoraba niara ni na babe o we ma osoraba ha o be se de o zere haira za am we baba a we osoraba niara ni na na osun o zere timia e nous si bien tous zéro. Banierane mon ami. Bah ouais, ben hier là, c'est bon.